0: FM y toda la gente que se conecta conmigo a diario en la aplicación La Música App. Que tengan una linda tarde. Gracias por la sintonía. Se me cuida mucho. Y Dios los bendiga. Mete mano, mi hermanito Felipe, Luismi, Yundari, Caroline, Ronald, Small, Stevie, Lex Cali. Dale para abajo.
1: La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.
2: Tiene que ser así. En RWJ Barnabas Health y Rutgers Cancer Institute, el único centro oncológico integral de New Jersey designado por el NCI, estamos comprometidos con vencer el cáncer mediante los tratamientos más avanzados y descubrimientos innovadores. RWJ Barnabas Health y Rutgers Cancer Institute. Visite www.rwjbh.org/silencecancer.
3: Los abogados de 1-800-CANTAZO son los únicos que tienen las pelotas para fajarse y ganar casos de accidentes. ¿Sufriste un accidente de auto, una caída o un accidente de construcción? Marca 1-800-CANTAZO, los abogados que sí tienen las pelotas.
4: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
6: Mi nombre es Aracelis y soy parte del equipo de Celino Law. Mi familia y yo confiamos en el equipo y la familia de Celino. Nosotros tenemos un equipo que habla español, que tiene experiencia trabajando con la comunidad latina y estamos listos para ayudarlos. Si usted o un miembro de su familia ha sufrido en un accidente de auto, de construcción o una caída, llama a 888-888-8888.
7: Accidente de auto, llama Celino.
8: Brooklyn, Bronx, Manhattan, Long Island.
9: New! Yo!

0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Desde Nueva York llega el auténtico sabor dominicano de Super Vega. Y ahora, los nuevos Super Quesos. Lleva a casa el salami extra premium y no olvides los nuevos Super Quesos. Búsquenos en tu tienda favorita y en delcaribemeat.com. Super Vega sabe mejor.
5: Entre para ganar un balón de fútbol autografiado por Lionel Messi. Los abogados de accidente de 1-800-CANTASTO le ofrecen la oportunidad de ganar un balón de fútbol autografiado por la leyenda Lionel Messi. Además, viene acompañado de un certificado de autenticidad. Visite 1-800-CANTASTO.com. Haga clic en pelotas para participar. 1-800-CANTASTO. Los únicos abogados con las pelotas para pelear y ganar tu caso de accidente.
6: Marque 800-CANTASTO.
7: New York.